0: sang bisan sting o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko. We've come.

0: lalaki sa kabuhin ko. Ginahigugma ko kung ikaw.
1: Kaginahigugma ko ba ikaw?
2: My love, please stay.
3: Ang tagsa katinuga may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
4: Mga pinali sa gugma.
5: The Pages of Love.
3: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
4: Mga pinanin.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hataga naton sang kabuhi naghalin kay Helena. Kag ang magadala amo si Erna Distena Amiga.

0: K5, Rey Espeha Umalay, para sa balitang K5 sa umaga.
1: Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon! Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon! Kampyon, kampyon, kampyon, kampyon!
2: Ang kampyon nga istasyon, K5 News FM.